0: FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport.
1: Allahu akbar.

Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport